Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sat Setničke radio postaje 5 EBI FM 12. srpnja 2026. godine.

0: Kao što znate, mi smo završili sa našim radiotonom, pa svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić i Krune Batraca u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirijak. Kad uplaćujete, upišite i pjesmu koju želite čuti, a mi ćemo ju svirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. Hvala svima koji su obećali svoju donaciju i svima koji su ju do sada već uplatili. A sada ću vam pročitati imena onih koji su u prošlom tjednu uplatili svoju donaciju. Bruna Ercek 50 dolara, Pero i Janka Kolar 50, Prtenjača Ljubo 50, Blaženka i Zvonimir Gredelj 50, Hrvatska žena Katarina Zrinski 100, Nevenka Dubravica 50, Redovna slušateljica 50 dolara, Dragica Matković 50, Bernarda Tot 25, Šime i Danica Tudorović 50 i Nikola Pribanić dodao je još 40 dolara. Hvala vam. Hvala svima koji su do sad uplatili. A sada ćemo čuti i pjesme koje su poželjeli naši slušatelji za svoje donacije.
1: Bruno Ercegović željela je čuti pjesmu Hrvatska zastava.

Ante i Nevenka Dubravica uplatili su $50 i za njih ćemo pustiti pjesmu Kućo moja, kućo stara.

A za Nikolu Pribanića, koji nam se ponovo javio, evo pjesme koju on najviše voli. Come off it.

0: Sada slijede obavijesti za našu hrvatsku zajednicu.
1: Pridružite nam se na ručku u Hrvatskom domu u sljedeću nedjelju 19. srpnja. Ručak počinje u 12 sati u podne, a za ručak je juha od rajčice i janjaći buncek i na kraju desert. Cijena je samo $26 za odrasle, a za djecu $12. Ali morate se registrirati na broj 0408 828 376 kod Marije. Ponovit ću broj 0408 828 376.
2: Škola hrvatskog jezika za odrasle koju vodi dr. Steven Klarić u Hrvatskom domu počinje utorak 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sav prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na crowclass@creationclubadelaide.com.
3: Prošli tjedan preminula je Marija Vratarić, supruga pokojnog Ivana Vratarića, poznatog u zajednici pod nadimkom Gospodin. Molitva krunice i komemoracija održat će se u pogrebnom poduzeću Distinctive Funerals, Port Road 414, West Hymarsh, u četvrtak, 16. srpnja, u 6 sati poslje podne. Sveta misa biti će u petak, 17. ovog mjeseca, u crkvi Svetog Patrika u 10 sati ujutro, a onda ispraćaj na groblje u Centennial Park. Okupljanje poslje sprovoda biti će u Hrvatskom domu u Riddletonu. Ožalošćeni ostaju sinovi Josip i Milan Vratarić, snaha Suzana i unuka Izabela Vratarić, te rodbina u Hrvatskoj, Australiji i inozemstvu. Obitelji izražavamo iskrenu sućut, a pokojnu Mariju preporučamo u vaše molitve.
4: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

nas ponovo sljedeće nedjelje od 12 sati u podne ili u srijedu u 1. Nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.